me pusse aye mi ma me na ko fo aye mi ma wo ro di dia we nyi mi ma wo na me di wati akosi awia ye e wi ase ba ko me e wi ase ba ma ti ni su me we nya mi di wati die we nyi mi ma sa hallelujah.

titi kwa na se mi da so mi ti gbe mu a se ni pe ni na wuwa she u be nyankwa na wo da so ti asidi a